0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 5, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradovima i u većim gradskim centrima. Upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo opreznu vožnju na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

Dobro jutro ovog ponedjeljka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura

0: temperatura zraka u Sarajevu oko 5, a najviša dnevna oko 23 stepena. Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradovima i u većim gradskim centrima. Upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo opreznju vožnju na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Stari dobri hit.

Dobro jutro, ponedjeljak je 4. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zasjeda danas u Sarajevu, a na dnevnom redu je zakon o sprečavanju finansiranja terorizma. Predsjedavajući Kemal Ademović

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 5, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Prvi radni dan ove sedmice, posle na većini putnih pravaca u našoj zemlji, očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradovima i u većim gradskim centrima. Upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo opreznu vožnju na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 5, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradovima i u većim gradskim centrima. Upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo opreznu vožnju na autoputu A1 dionicama.

0: Kuruza na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme i tokom dana u našoj zemlji pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 25, a trenutno je 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Početkom radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom zemlje trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme i tokom dana u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 25, a trenutno je 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Početkom radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama.

preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prijepodne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme i tokom dana u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 25, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Početkom radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom zemlje trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana, izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.